гынгым аюу гүжихга үмьёогаглүгү литнаурат литлхгат битклүгү үмьёогаглүгү ашигалуудын литнаулхгат микэллэнгүүд уннооқоқан тупааллхгиорлуги уннооқоқан залииллхгиорлуги залиил уннооқоқан инэртлхгиорлуги